nikrawasba dan gelem gel bukhen do tulmim jambar na yow lay mel jambar sul ba day rey jambar xol ba day yatu jambar xel ma day rafet jambar du xam ko ko beug ko bañe palay ma.

la. Sizi tutuyor sepeteli ahası. Tejiji, wingsin san o tashi wigashi. No finchi, sha finchi. Hong jing li bo le yi bo chi. Fin zuo cha, zhe yang na. Wong gun yo be le da wei chi. Yi gu po po ga si.心无极大的我毛坑里浙江那父亲老我个飞龙为个妻银块丈夫拉爱你公公为村里爱你那老母讲毛坑里的你那给我这讲毛坑里父亲总

bekal mak bodoh sidang paripurna seratin. Seratin bini na budar harum Dewi Erawati. Saampunah Dewi Erawati, mangki tempunah. Apuk tak genting, re sak tengah yang mergul.